san kofuna wana. Wadu wapo brani biya. Debu okra ubitu wano obompa ya urade. Mewuyo ni mefame nko.